Esawa, wanok Radio Buddu. Esawa, zili 12 ez'okumakya. Obudde busaasaana, webale kuwuliriza Radio Buddu.

kali tukulamusiza ako hagoe na je kumideko chenda mumunana kaumuza mnana ne chenda mutana kaumuza tani radio budu radio eyomu ntuwabili jo netugama antiokula chamanyu webali nyo webali lidala webali kupiranga ato je kumideko webali kupiranga ate wama gwensonga zona ozitambuliza dala bulungi tuguse nendiba ya na World Cup yegemu yegendo kupiranga ate gulao ila tukuaniliza Buterev monte kateka ya World Cup ngabu yegendo kupiranga ate tambuliza dala obulungi enyo agowe na auliriza mukasera kano so World Cup tugenda kupanga ati tutambulira dala paka mu mwezi ogujjo kupira dala ogwa musanvu eyo wakati no kuyita azempakeze za World Cup so tukwaniriza webali nyo webali lidala webali kupiranga ate ila tukugamba nti tugoberere mu ntekateka zonna buli lunaku eza World Cup emipira ngabe jijjo genda maso no kupiranga ate wa magwe jiragibwa obulungi enyo ate kumpewe za Radio Budo erojja kubanga ate ojifunira dalabu terevu njaga kutegeza koko.